Baie welkom by die program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hier is 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika. Vandag gaan ons voort met 'n studie uit die boek Handelinge en jy kan gerus blaai na hoofstuk 3. Ons gaan gesels oor 'n verlamde wat genees is en Petrus se toespraak in die pilaargang. Hier dan is Dr. Johan van Skalkwyk.

Goeiedag lieve luisteraar, dit is 'n groot voorreg om weer met jou te mag gesels en daarom wil ek ook sê baie hartlik welkom by ons program vandag. Ons is nog steeds bezig met hierdie prachtige en lekkere avontuur van die boek Handelinge en daarom wil ek sommer dadelijk met die derde hoofstuk begin. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse tekst is die genesing van die verlamde man. Nou moet jy oplet, ons gaan hier lees van 'n wonderwerk wat eintlik gebeur het op 'n baie strategiese plek in Jerusalem. 'N man van wie byna almal geweet het dat hy lam is, word op 'n wonderlike manier genees en dan verskyn hy gesond voor die menigte daar in die tempel. En dit gee natuurlik vir Petrus 'n baie goeie kans om die naam van die Here Jesus, waardeur die man genees is, aan die mense te verkondig. So kom ons lees sommer dadelik die eerste 5 verse. Een middag om 3 uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, die mooi poort word dit genoem, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons. En toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Nou, liewer luisteraar, miskien moet ons dadelijk eers mekaar sê dat die Jode 3 keer per dag gebid het. In die môre gewoonlik so rondom 9 uur en dan ook in die middag so teen 3 uur se kant en die derde gebedsuur elke dag was natuurlik met sonsondergang. Godvreesende Jode en Christusgelowiges het dikwels in die Nuwe Testamentiese tyd op hierdie tye na die tempel toe gegaan om te bid. En die mooi poort was natuurlik nou een van die ingange na die tempel toe. En dit was nie 'n stadspoort nie, ons moet dit miskien net onderskei, daar was 12 stadspoorte, maar die mooi poort was 'n poort wat binnen in die stad toegang gegee het tot die tempelterrein. En nou die mense graag deur die mooi poort in die tempel ingegaan, en daarom was daar altyd baie mense daar. Die verlamde het dus juist daar gaan bedel, omdat hy geweet het dat baie van die mense hom daar sou sien. Nou interessant ook dat ons lees hier Petrus en Johannes is tempel toe. Hulle het hulle dus, hoewel hulle Christus gelowiges was, nog gereeld gehou by die gewone gebedsbijeenkomste van die Jode, want onthou ook, hulle agtergrond was natuurlik 'n Joodse agtergrond. En nou gaan hulle hierdie man teekom, wat daar op hulle geldstukkies ook maar lê en wag daar by die tempelpoort. Petrus en Johannes wil egter nie die wonder laat plaasvind sonder persoonlike kontak met die man nie, en daarom beveel hulle hom dus, om in hulle oë te kyk, het ons daar in die 4 en die 5de versie gelees. Die oogkontak, moet ons onthou, liewe luisteraar, berei altyd die bodem voor vir 'n baie persoonlike gesprek met iemand, ne? En in hierdie geval ook met die magswerking van die woord wat hierdie apostels nou gaan spreek. So kom ons kyk hier by die 6de vers, en ek gaan so 'n bietjie langer daarby stilstaan. Petrus sê toe vir hom, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Nou die interessante is dat die verlamde bedelaar hier natuurlik geld gevra het, maar Petrus het vir hom iets gegee wat baie meer waarde het as wat geld ooit kan koop. Hy het hierdie verlamde man in staat gestel om weer te loop. Ons vra die Here ook dikwels, liewe luisteraar, om 'n klein probleem op te los, terwyl hy ons liewer wil help om 'n nuwe lewe te bekom en al ons probleme vir ons wil oplos. En daarom antwoord die Here Jesus ook dikwels deur ons iets veel beters te gee as dit wat ons eintlik gevra het. Ek wil 'n suggestie by jou laat. Vra gerus vir God die dinge wat jy graag wil hê, maar moet dan nie verbaas wees nie as hy uiteindelik vir jou gee iets gee wat baie meer waardevol is as dit wat jy eintlik vra. Nou moet ons ook oplet om iets in die naam van Jesus te doen, soos wat ons hier lees in die 6de vers, beteken dat die mense doen in die wete dat Jesus dit so wil hê. Daarom is dit belangrik om raak te sien. Die apostels het hierdie man in die krag van die Heilige Gees gesond gemaak en nie deur hulle eie krag nie. Daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, soos wat God dikwels doen, gee die Here vir hierdie man dan ook veel meer as wat hy eintlik vra. Hy besef nie wat hy eintlik ontvang nie.
Kom ek lees vers 7 tot by vers 10. Hy vat toe die man sy regterhand en help hom op. En onmiddellik het sy voete en sy enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy kan loop en hoe hy God prys. Maar toe hulle besef dat het hy is wat voor die tempel by die mooi poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat dan met hom gebeur het. Nou natuurlik kan die mense het verstaan, die luisteraar, want hierdie man wat vroeger verlam was, was so opgewonde dat hy van vreugde begin rondspring het, lees ons. Nou daarmee het hy ook nog saam die Here begin prys. Hy het ander mense dus ook bewus gemaak van die almag van God. Net so moet jy en ook nie vergeet nie om mense wat vir ons help te bedank nie, maar ook om nooit te vergeet nie om die Here te prys vir sy seëninge, om eintlik vir die Here dankie te sê, want dit is op die Here en sy krag wat dit hier gaan. Die drie dinge moet jy oplet wat saam met die wonder gebeur. Petrus se blik, sy bevel en sy oprigtende hand. Die man se gehoorsaamheid is eintlik maar net uitdrukking van sy geloof. In vers 8 en vers 9 wat ek nou net gelees het, staan daar 3 maal, het jy dit opgemerk, daar staan 3 maal dat hy loop, soos Petrus hom beveel het om te doen. Jy sien, hierdie man se rondstap is die eerste wandeling van sy lewe, wat hom na die tempel toe voer, om God te prys, terwyl, so het ons gelees, terwyl hy spring, as 'n teken natuurlik, dat sy bene nou sterk is en gesond is. Omdat die man jarenlang hier gesit het, was vir die mense wat daar verby gaan, die skare mense, was hulle baie verbaas, want hulle het hom geken. Nou, voordat ons afstap van hierdie wonderlike gebeure wat ons hier in die eerste 10 verse van Handelinge 3 lees, wil ek net vir jou daaraan herinner, in die vorige hoofstuk in vers 2, het ons gelees van die uitstorting van die Heilige Gees. En nou het ons hier 'n voorbeeld van konkrete gebeurtenisse wat plaasvind as gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees. En in hierdie geval dan, 'n verlamde man wat genees word. Ons kan nog baie sulke voorbeelde teekom. En dit het weer gelei, nommer 1, liewe luisteraar, tot die uitbreiding van die gemeente. Ons gaan dit in die volgende program in Hoofstuk 4 vers 1 lees. Maar tweedens het dit ook gelei tot die verzet van die Joodse owerheid wat begin toeneem het. Dit sal ons ook in Hoofstuk 4 teekom. Ek wil graag vir jou so 'n verhaaltjie vertel wat uit die geskiedenis kom. Cornelius, met die naam van Alipide, vertel hoe Thomas Aquinas by paus Innocentius die tweede gekom het, en terwyl hierdie paus 'n groot bedrag geld besig was om te tel, dit was miskien nie regtig so waar nie, maar is 'n baie interessante verhaaltjie, en volgens die tradisie, sou die paus toe gesê het, sien jy Cornelius, die kerk kan nie meer sê, silwer en goud het ek nie. Nou luister nou mooi, dit is waar, Heilige Vader, sou Thomas glo geantwoord het, maar die kerk kan ook nie meer sê, staan op en loop nie. Nou liewe luisteraar, ek dink die ou verhaaltjie word vertel, en die les hieruit, behoort elke Christelike gemeente met wie dit op stoffelike gebied goed gaan, tot nadenke te stem. Is dit nie waar nie, en ook vir jou, vir my as individue. Ek wil net 'n paar opmerkings nog maak oor hierdie verhaal wat ons gelees het. Want daar waar ons van die gebedsgeleenthede gelees het in die eerste vers, is dit vir my interessant dat uit 'n buitebybelse bron wat genoem word die Didache, blyk dat die latere Christene ook dieselfde 3 gebedstye gehandhaaf het. Nou heel waarskynlik het hulle dit oorgeneem uit die Jodendom. Ons moet natuurlik onthou, op hierdie stadium het Christene nog nie 'n eie erediens gehad nie. En of hulle ook die offers saam met die Jode gebring het, dit weet ons nie regtig nie. Maar dis eintlik te betwyfel. Hoe dit ook al sy, liewe luisteraar, hier is Petrus en Johannes op pad om te gaan bid. Die dag het waarskynlik doodgewoon begin daar in Jerusalem. Maar hierdie middag sou egter so ongewoon eindig, dat Jerusalem dit nooit weer sou vergeet nie. Dalk het hulle nooit eens by die gebede uitgekom op die dag nie, die Bybel vertel nie regtig vir ons nie. Wat interessant was, die tweede vers van die man wat daar aangedra is en wat van sy geboorte af het hy daar by die mooi poort gelê.
En ek sou amper wou sê, as ek nou praat oor die Bybel vir vandag, nog op pad tempel toe, kom hulle die dag die man tee wat waarskynlik op 'n draagbaar rondgedra is. En by die tempel natuurlik sou hy medelee opwek by die mense. En daar kon hy ook om almoes vra. Dis amper die ouens wat ons vandag op die parkeerplekke van ons motors kry, nê. Nou, die mooi poort waarvan ons hier lees is so klein bietjie onseker. Waarskynlik is dit dieselfde wat in die later geskiedenis die Nicanor poort genoem is. En dis nagies, dit het 5 trappies gehad. So blyk dit uit die opgrawings van die argeoloë. En moontlik het die poort sy naam gekry van 'n Alexandrynse Jood met die naam van Nicanor, wat die pragtige brons en koper vleueldeure vir die tempel geskenk het. So vertel die geskiedenis vir ons. Dit sou glo op 'n baie wonderbaarlike manier uit 'n skipbreuk behoue gebly het, maar ek weet nie regtig of dit waar is nie. Ek vertel sommer vir jou so 'n bietjie van die tradisie, maar dit is nie van groot betekenis nie. Nou, by die derde vers sou ek wel opmerk, want ons lees daar hoe hulle vir Petrus en Johannes gesien het, hierdie man, en net voordat hulle in die tempel ingegaan het, het hulle dan gehoor hoe dat hierdie man vir hulle kos vra. Miskien, liewe luisteraars, het hierdie verlamde man hierdie twee apostels herken as van die leiers van die Christene, en daarom het hy eintlik van hulle almoes verwag. Maar nou gebeur daar iets baie interessants, want dit lyk vir my in die 6de vers toe Petrus sê, geld het ek nie, moes daar heel waarskynlik aanvanklik teleurstelling by hierdie man gewees het. Want jy sien, hierdie manne het immers alles wat hulle gehad het in Galilea agtergelaat, toe hulle Jesus begin volg het. Ons leer het uit Matteus 19 by vers 27. So hulle sê tereg, ons het nie geld om vir jou te gee nie. Jy sien, in Jerusalem het hulle ook eintlik niks besit nie, behalwe dat hulle die gemeenskaplike besittings van die Christene moes help verdeel. Ons gaan daarby kom in die 6de hoofstuk, soos wat hulle gehad het in Galilea agtergelaat, toe hulle Jesus begin volg het. Ons leer het uit Matteus 19 by vers 27. So hulle sê tereg, ons het nie geld om vir jou te gee nie. Jy sien, in Jerusalem het hulle ook eintlik niks besit nie, behalwe dat hulle die gemeenskaplike besittings van die Christene moes help verdeel. Ons gaan daarby kom in die 6de hoofstuk. Maar hulle sê, ons kan vir jou

van lees in die derde hoofstuk by vers 16 en ook later by die vierde hoofstuk by vers 7 en by vers 10. Wat vir my opval in vers 7, luister, hy vat toe die man se regterhand en help hom op en onmiddellik het sy voete en sy enkels sterk geword. Ek wil 'n kort opmerking laastens maak, liewe luisteraar, ten opsigte van hierdie onmiddellike genesing. Want jy sien, in ons tyd word daar ook baie daaroor gepraat. En somtyds kyk mense na hierdie soort genesing en dan sê hulle, dit is hoe die Heer Jesus 'n mens genees. Maar ek wil dadelik vir jou sê, liewe luisteraar, daar is nie 'n vaste patroon waarop God te werk gaan wanneer hy mense genees nie. Let op die Heer Jesus byvoorbeeld, hy het soms net 'n woord of enkele woorde gepraat. Onthou jy Matteus 9 vers 6, daar die verlamde man in Kapernaum, of Matteus 12 vers 13, die man met die verdorde hand. Die Here spreek net, die verlamde man in Kapernaum is genees, die man met die verdorde hand word genees. In ander gevalle het die Here Jesus nie net gepraat nie, maar hy het ook mense aangeraak. Matteus 9 vers 29 vertel vir ons van die twee blinde mans wie sy oë hy aangeraak het. In Matteus 8 vers 3 vertel vir ons van 'n melaatse man wat hy ook aangeraak het. Dan is daar ook nog die gevalle waar die Here Jesus iets gebruik en waar mense nie dadelik, soos ons hier lees, onmiddellik genees is nie. Onthou jy nog Johannes 9 vers 6? Daar lees ons in die Bybel van 'n blindgeborene man. En die Here Jesus het 'n bietjie klei gevat, hy het gespuug daarop, hy het dit aangemaak, soos ook byvoorbeeld daar by die bad van Siloam. Wil jy nog 'n voorbeeld noem? Markus 8 vers 23 ontmoet ons die blinde man by die bad van Bethesda. En die Here Jesus het ook 'n spuug in hierdie man se oë gesmeer en hy het hom ook die hande opgelê. En hierdie man kon nie dadelik baie goed sien nie. Hy het gesien die mense loop soos bome rond. En toe die Here Jesus hom 'n tweede keer die hande opgelê. Hier lees ons in Handelinge 3 hoe dat die apostels hierdie man opgerig het. In Handelinge 5 vers 15 gaan ons die voorbeeld kry hoe Petrus 'n skaduwee op iemand geval het en hy het gesond geword. Jakobus 5 vers 14 vertel vir ons dat die ouderlinge olie aan mense moes smeer met aanroeping van die naam van die Here. Jakobus 5 vers 16 sê dat daar gebid moet word. Met ander woorde wat ek eintlik vir jou wil sê, liewe luisteraar, is jy moet baie versigtig wees vir mense wat sê so moet ons maak en dan word iemand genees, want selfs die Here Jesus het nie altyd op dieselfde manier te werk gegaan nie. En baie dikwels merk ek op in kerklike kringe dat daar voorgegee word asof iemand nou ontdek het hoe mense gesond moet word. In die Bybel het nie net een enkele manier nie. Ek haas my nou om by die volgende gedeelte te kom, want hier in Handelinge 3 van vers 11 af kry ons nou Petrus se toespraak in die pilaargang van Salomo. En ek wil graag so 'n klein bietjie daarvan met jou bespreek. Ter agtergrond miskien net hierdie opmerkings. Petrus kry hier weer eens 'n baie ideale geleentheid om te getuig oor Here Jesus. Let op, dit is waaroor dit gaan. Ek het al vir jou gesê, in hierdie derde periode van die geskiedenis, werk die Heilige Gees deur jou en my as instrumente om te getuig van wie die Here Jesus is. En Petrus, wanneer hy hier gaan praat in die volgende verse, bestaan sy boodskap eintlik uit twee gedeeltes. Eerstens, die genesing het plaasgevind deur die naam van Jesus, al het die Jode hom doodgemaak. En ons kry dit in vers 12 tot 16. En dan, in die volgende verse, kry ons 'n tweede gedeelte, waar daar vier verwysings na die Ou Testament aangehaal word, wat aantoon dat die profete reeds lank gelede oor Here Jesus gepraat het. Met ander woorde, in Jesus Christus, luisteraars, wil God vir Israel seën, mits hulle tot bekering kom. Jy sien, dit is belangrik dat ons sal opmerk, waar hierdie ding ook plaase vind het. En miskien moet ek dus begin om te lees hier by vers 11 tot by vers 13, is Handelinge 3. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg en die mense was almal uiters verbaas en hulle het gekom en na die apostels toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos het genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. En luister nou hoe begin hy. Hy sê, Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop?
Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus, sy dienaar,

goddelike eer gegee aan hom vir wie julle uitgelewer het en voor Pilatus verwerp het, en toe hy beslis het dat Jesus vrygelaat moes word. Nou wil ek net dadelik vir jou die prentjie teken, want ons onthou ons beter as ons prentjies teken nie waar nie. Die pilaargang van Salomo, liewe luisteraars, was geleë in die oostelike buitekant van die tempelkompleks, waar daar baie plek vir groot skares was. Nou is dit interessant. Alle belangstelling is op die apostels gerig. En Petrus wil het afwentel na die Heere Jezus toe. Jy sien die eerste twee frases van vers 13 is juist aanhalings van Exodus 3 vers 6 en ook Exodus 3 vers 15, wat beklemtoon dat dit die God van Moses is, wat in en deur die Heere Jezus handel. Jezus word hier die dienaar van die Heere genoem. En natuurlijk is dit een verwijsing na etelike gedeeltes in Jesaja, bijvoorbeeld Jesaja 52, daar van vers 13 af. Jy kan gerus gaan lees tot by Jesaja 53 vers 12, want daar kry ons elke keer die beeld van die dienskneg van die Heere. En daarom, die dienaar in Jesaja is 'n geheimsinnige figuur wat 'n middelaarsfunksie tussen God en die mense beklee, en gevolglik moet hy ly en sterwe vir die sonde. Nou sê Petrus, Jesus is hier die dienaar van wie Jesaja gepraat het. En God het aan Jesus, so sê Petrus, goddelike eer gegee, onder meer deur die genesing van die verlamde man. En luister nou na die 14e vers. Daar sê hy nou, hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word, en so het julle hom, die leidsman na die lewe toe, doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Nou, dit is een baie sterk aanspraak wat die apostel hier maak, liewe luisteraars, want jy onthou nog, die Jode het verkies dat Barnabas, een moordenaar, begenadig word, eerder as die Heere Jezus. Gaan kyk maar weer na die verhaal, Lukas 23 vers 19. En hierdie keuse van die Jode staan baie duidelik in contrast met die feit dat Jezus uitgestaan het as heilig. Dit wil sê, hy was verhewe, hy was goddelik, hy was opreg, sê Petrus hier. Hy was geheel en al gerig op die vervulling van Godse wil. En daarom het ons in die 15e vers gelees, Petrus se beskuldiging van die Jode bereik eintlik 'n hoogtepunt as hy vir hulle sê dat hulle vir hom wat hulle na die lewe wou lei, doodgemaak het. Jesus het egter die dood oorwin, en daarom kan hy alleen ons na die ware lewe toe lei. Die opstanding, luisteraars, is dus die hoofinhoud van hierdie stuk getuienis wat Petrus hier voor die mense aflê. Luister nou na vers 16 tot by vers 18. Deur die geloof in sy naam het Jesus die bene van hierdie man wat julle nou sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel. Hier, voor julle almal, jy moet oplet. Die genesing het plaasgevind, so sê Petrus hulle, deur die geloof in Jesus se naam. Dit wil sê, deur die geloof in Heer Jesus. Christus, luisteraar, gee die geloof. Hier word dus gedink aan die geloof van die apostels en ook van die verlamde, wat uit geloofsgehoorsaamheid bereid was om op te staan, soos ons in vers 7 tot 8 gelees het. As die geloof genees, is dit in werklikheid Christus se werk, wat deur hierdie man werk en hom genees. Die geloof bied dus net die ruimte vir Christus om te handel. Daarom val al die klem, liewe luisteraar, op die Here Jesus. Dis belangrik wat ons in vers 17 en 18 gelees het, waar daar staan, nou weet ek broers, dat julle net soos julle leiers onkundig gehandel het. Tog het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het hy dit nou laat gebeur. Baie duidelik word dit hierso gesê. Hierdie verse vorm dus 'n oorgang tot die bekeringsoproep wat Petrus eintlik tot die mense wil rig. Petrus openbaar naamlik 'n vorm van toegeeflikheid teenoor die Jode, om die bekering vir hulle makliker te maak.
Ek wil nou vers 19 tot 21 lees en daarmee wil ek afsluit en dan gaan ek volgende keer die verhaal verder neem. Vers 19 en 20 klink so: Daarom bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar tye van verkwikking van die Here afkom en hy sal Jesus stuur wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. Hy moet in die tempel bly totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy heilige profete gesê. Nou hierdie is baie belangrike verse, liewe luisteraar, want die profesie van Deuteronomium 18 vers 15 en vers 18 was, so sal jy nog onthou, dat daar 'n groot profeet soos Moses sou kom. En dit is waarop die apostels nou hier op afstuur. Ek gaan volgende keer nog 'n bietjie met jou daaroor praat. Maar as Petrus begin, dan sê in vers 19, daarom bekeer julle en kom tot inkeer. Jy sien, daarom het die Jode hulle bekeer, omdat hulle skuldig is aan die moord op Jesus en omdat dit God se plan is dat die Here Jesus sou sterwe. En hierdie lewensverandering word met twee woordjies aangedui in die teks. Die een is bekeer, met ander woorde, bekeer is sondes wat laat staan moet word, en inkeer. Ons kry al twee woorde daar, bekeer en inkeer. Inkeer is om jou tot God te wend, nie waar nie. God sal dus op 'n tweelei wyse op hierdie bekering antwoord, sê ons gedeelte. Hy sal die sonde skuld geheel en al uitwis, staan daar, en hy sal Jesus weer stuur. Jy sien, liewe luisteraar, as die Jode hulle bekeer, sal God die wederkoms laat plaasvind wat gepaard gaan met vreugde tye. Jesus, moet jy onthou, is reeds vroeër as die Christus aangewys deur die opstanding. En die wederkoms sal eers plaasvind wanneer God die hele skepping kom nuut maak. Ons moet natuurlik onthou, liewe luisteraar, oor die vernuwing van die skepping het die profete heelwat gepraat, alreeds in die Ou Testament. En daarom gaan ek nou hier ophou vir vandag en dan gaan ek die volgende program, so die Here wil, juist hier optel. So jy kan gerus lees op jou eie vir volgende keer as jy wil Handelinge 3 van vers 22 af. Dan tel ons die verhaal daarop en dan praat ons in detail oor hierdie verse verder. Tot volgende keer, liewe broer en suster, groet ek jou dan in die wonderlike naam van Jesus Christus, die opgestane Here. Tot dan, tot ziens.

U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.